Odmah u glavu, kaže Nina Badrić, nismo pričali, in medias stres bismo rekli, kako bi taj termin koji je sproveo veliki Homer u svojim epopejama. Nismo djeca, kaže Nina Badrić, to ćemo zapravo poslušati, koja se polako ljestvica spušta sad već, skoro smo na po, Nina Badrić, nismo djeca.